0: Interesni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz.
1: Ustopite na pravi postaji. Radio Student, peron 89, tir 3. Adieu.